0: Sietämätön.
1: Anuadai, tasma teken. Anuadai, tasma hatren.
2: Sieltä sikurata.
1: Sieltä, divaina puraa.

0: Sietämään.
1: Anua tai Tasma Deken. Anua tai Tasma Hatren.
2: Anna Sikurata. Sieltä Sikurata.
1: Sieltä Divaina Puraa.